0: يمي بكوري عن أبي إيش عن أبي فهمي عن أبي مرسيم لا خيس بين محرش بعصر بتموز ما حكينا حرش حبيب مش هلا قيل الشباب دعت كم بوسقي أبان بيرس إسرائيل زريزة موت إرس هالصيبي شم ما هاد باش يدورو تاع كبار في نيبيس عايش عن أبي تاخذ القاعد وتام بركات شيحيان وبتقاد حمص بين لو شما بفيننا عن أبي حموصين حزون ايش ما كرت فيننا ونولاد شما אז אולי זה טעם שני. יש אומרים, בגלל שענבים זה אחד מהפירוש, עשת דעת לפי אחד הפירושים. בעשת דעת יש ארבעה פירושים. יש אומרים, יתרונג, בגמרה יש כל הפירושים, בגמרה ובמדרש. יש אומרים, יתרונג, יש אומרים, חיטה, יש אומרים, ענבים, יש אומרים, תהנים. והיה רבי נחורי עליו השלום, רק כל רמוז במילת הדעת. ההי הדר, פרעשת דעת זה יתרונג. הדעת לדגן זה חיטה. ועין ענבים ותו תהנים. אז איך שהוא ימכן, למה הגרה יחמיר בענבים, יחמיר גם בתאנים. יתרוג נגיד, לא, לא היה מבין. אבל התאנים גם כן. לא, טעמים אחרים. בכל אופן, כבחים אומר, דווקא ענבים שחורים. ענבים, לבנים, אפשר לאכול.
1: לכל המאזינים היקרים, המשך שבוע מבורך, חזקו ואמצו, אמן ואמן.